0: bo. Community neko. Nzukondibo. Makaganu no jima. This is one TV bo. And I'm a mifmoto. Proud to be bo.
1: Vito Chubby.